všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky. Hráme hity.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

verný pocit, neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečí.

0: ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke maliny len 2,49 za 200 gramov. Mleté morčacie meso iba 2,19 za 500 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: V Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: o tebe.
1: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na DS Automobiles.sk. We'll be right back.

0: som dať zahrať jubilantke Milke, s ktorou sme chodili do Juhoslávie, v 95. spolu maturovali a dnes má 20 rokov.
1: Aj vy môžete vyzerať a cítiť sa na 20. S dermokozmetikou a zľavami až 30% počas Skin Days. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
2: Hej, ja, hej!
3: Lepšie? Tak sem s tým. Pretože Typos Bet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
4: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
3: Vyfandi si ceny od Typos Bet. Športovými stávkami od Typosu. Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
5: Cvičiť sa oplatí a nakupovať v Lidl e-shope ešte viac. Len tento útorok a stredu máte na Lidl.sk zľavu 20% na športovú značku Krivit. Nakupujte kvalitné oblečenie a športové doplnky online a buďte fit s Lidlom. Online, vždy viac.

0: Cestovný servis. Vždy prvý.
1: Z Fan Rádia minútku po 8 pozdravujem na slovenské cesty a začíname obmedzením. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do nedele, tak buďte opatrní v tomto úseku. Vede tam aj obchádzka. Okrem toho ste zhlásite aj radar a ten je na D1 za Žilinou smerom na Bytču. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Zatiaľ jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fanrádiom prajem.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratný.

0: Vika.
1: Jedno krásne sobotné ráno vám prajem z Fanrádia. Ja som vám včera večer sľúbila, že sa počujeme sobotu do poludnia a vidíte, ako sľuby plním. Aspoň nejaké. Moje meno je Maja a peknú sobotu s Fanrádiom vám prajem, lebo do 12. si ju užijeme spoločne.

0: jeden štartovací song, lebo Believer od Imagine Dragons, to je dávka energie a dnes jej potrebujeme asi o trošičku viac, lebo vonku len...
1: Chčie a chčie.
0: Je to tak. Pozrela som sa aj na SHMU, že či je to na celom Slovensku tak a veru je. Oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky počas dneška. K večeru ale ubúdanie zrážok a miestami zmenšená oblačnosť a tá najvyššia denná teplota dnes 20 až 25 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 18, takže o niečo chladnejšie, o dosť podľa mňa. A teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10, tak to je predpoveď pre dnešok a k tejto upršanej, takej možno aj meh sobote, jedna úžasná Olivia Dean pre vás.

0: Capaldi, ako pekne sa vám vyspieval. Z Fan Rádia na sobotu, na sobotné ránko, 13. jún dnes je, ešte, že to vyšlo na tú sobotu. Keby to bolo včera, už by sme hovorili, že jaj, 13. piatok, bu. 8 hodín 28 minút a po pol hodinke ideme skontrolovať aj slovenské cesty, že ako to vyzerá takto z rána víkendovo.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
1: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
4: Kacukari, kacukari, kacukari.
5: Ramen.
6: Donburi.
5: Kacukari.
7: Ramen.
6: Donburi.
1: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pol deviatej a z Fanrádia vás pozdravujem za volanty. Nahlasili ste nám radar na D1 za Žilinou smerom na Biču. Ak máte ďalšie informácie, ciest, napríklad ste videli radary, policajné hľadky, nehody, kolóny, cestárov alebo čokoľvek, čo sa ciest týka, tak pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fanrádiom.

Toto je vaše víkendové fan rádio a 13. jún patrí aj týmto junákom, čo nosia meno. A aby sme nezostali len pri skandovaní, teda meninového oslavenca, tak aj jeden AI meninový song som pre Tonkov dnes vytvorila. Tak každému Tonkovi teraz z fanrádia, nech sa páči,

Dobre, čo? Tak verím tomu, že každého Antona potešila táto meninová skladba. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a lásky, všetkého, čo si prajete. Aj takto posielam z Eteru Fanrádia. A ak máte vy niekoho, koho by ste chceli pozdraviť dnes skrz Fanrádia, tak 0903 943 003. Nech sa páči.

0: Jaj, keby nešťastnej lásky nebolo, veľa skladieb by tiež nebolo. Exis Nose na sobotné ráno pre vás z Fan Rádia, tak verím tomu, že ste si to adekvátne aj zaspievali. A možno máte pred sebou niečo dobrého na raňajky, tak dobrú chuť vám prajem a možno aj hot dog z pumpy. Kto vie? S kečupom, s horčicou, ako len chutí. Ak ste teraz na cestách, tak možno to práve tak je a do aktuálnej info siest, tak to sa dozviete už o chvíľočku, pretože aktuálny dopravný servis je pre vás ready.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo sokra makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň kurací set na grilovanie v barbecue marináde, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 5,94 €. A v akcii aj chladený pstruh dúhový, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6,60 € z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Jahody balené za 2,59 € a rajec minerálna voda neochutená za 49 €. Potraviny Kraj.
5: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku po 9. a z Fan Rádia pozdravujem všetky šoférky a všetkých šoférov. Začíname obmedzením diaľnice D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do nedele, tak myslite na to v tomto úseku, ak idete cez neň. Potom nahlasili ste nám aj radar na R1 pred Zlatými Moravcami smerom na Nitru. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak pokojne ich volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.
5: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

naše fan rádio s prívlastkom víkendové, takže aj také vlastne pohodové zároveň, lebo čo viac cez víkend vám môžem popriať. No len pohodičku vám prajem, tak verím tomu, že ju aj máte. Moje meno je Maja a pred nami je ďalšia spoločná hodinka. A ja tú pohodičku s vami mám.

0: Kygo, Khalid a Griffin z Eteru Fan Rádia Save My Love. Hudobná novosť to bola pre vás. A počas víkendu sa snažíme inak si zaobstarať aj nejaký program. Proste nejako, viete, aby sme si užili tie voľné dni, ktoré máme. A prednešok, čo sa toho počasia týka, tak je vonku takto. Prší, prší, len sa vedie. Takže dnes aj ten program, podľa mňa, skôr interiér než exteriér. No veď, poďme sa porozprávať o počasí viac.
1: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
0: Dovolila som si refreshnúť SHMU, či sa niečo nezmenilo v tej predpovedi. Tajne som dúfala, že áno, ale nie. Oblačno až zamračené, čo sa dneška týka, na viacerých miestach dážď alebo prehľad.

0: 10-ročnú skladbu Mercy od Shawna Mendesa z Eteru Fan Rádia. Šikovný mladý spevák, ktorý má aj skrytý talent a to, že vie žonglovať. A to som zistila len vďaka tomu, že dnes je svetový deň žonglovania a našla som videa, ako Shawn Mendes ukazuje svoje žonglovacie schopnosti. Odporúčam vám sa to pozrieť. Naozaj, keď budete mať kúsok času, aspoň možno na toalete alebo niekde, tak pozrite si Shawna, ako žongluje. To človek naozaj chce vidieť na toalete. Dosť ale o ňom, lebo o chvíľku najaktuálnejší dopravný servis, pretože 0800 800 200 je číselko, kde nám dávate vedieť, že čo sa na slovenských cestách deje a my vám to každú polhodinku veľmi radi povieme. Tak o chvíľočku.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
2: Tento víkend sa budeme vo Fan Rádiu baviť o práci, ktorá naozaj nie je pre každého.
3: Poskytovať humanitárnu pomoc nie je zrovna ako najbezpečnejším povolaním na svete.
2: Martin Banžák ale v krajinách ako Kongo, Sudán či Kambodža neposkytuje iba humanitárnu pomoc, ale zároveň to všetko aj fotí.
3: Máš pocit, že to musíš tam vycvakať 30 filmov, aby si niečo odtiaľ doniesol?
2: Viac o práci humanitárnej zdravotníckej organizácie Magna už tento víkend od 10. vo Fan Rádiu.
4: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19. Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Vyhraj pozvanie od Fan Rádia do Grécka.
6: Caciki, caciki.
1: Jediné, čo potrebuješ, je stihnúť sa zaregistrovať. Počúvaj celý budúci týždeň vysielanie Fan Rádia a vždy, keď zaznie špeciálna výzva, máš presne 5 minút na registráciu. A neprestávaj počúvať. Čím viac toho zachytíš, tým väčšia šanca odletieť s nami a s cestovnou kanceláriou Satur na skrytý grécky klenot Ostrov Karpatos. Maj naladené Fan Rádio a sleduj sociálne siete. Všetko osúčne.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLutz.
1: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predĺženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
2: Nie je nič príjemnejšie, než sa za letného dňa ponoriť do chladivej priezračnej vody. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku bazénov, filtrácií, bazénovej chémie a ďalšie potreby pre letné radovánky. Napríklad nafukovacie ležadlá, trampolíny a iné. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fanrádia vás po pol hodinke pozdravujem na slovenské cesty a začneme obmedzením. V Čadci na hlavnom ťahu prebieha bežecký maratón, tak rátajte s obmedzeniami. Okrem toho ste zhlásite aj radar na R1 pred Zlatými Moravcami smerom na Nitru. Ak máte ďalšie informácie, ste napríklad radary, policajné hliadky, nehody, kolony, prípadne iné bežecké maratóny, tak všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: Krásny víkend prajem z Fan Rádia a dnes ráno sa mohli prepočítavať
1: penieži.
0: Penieži, lebo včera po 16. ste zarábali ušami.
2: Zarábaj ušami.
0: Ahoj, každý druhý piatok po 16. mám za vás stiahnutý žalúdok, že či to vyjde, alebo to nevyjde. A včera to dopadlo takto.
3: A je dobojované, kocky sú hodené, David nezdvihol a prišiel tak o 30 000 eur.
0: Vera precítila ten záver, nie? No ale myslím, že včerajším a viacerým Davidom teda včera zbledlo, že či to boli oni alebo nie, ktorí nezdvihli. Keď ste to neboli vy, tak môžete si vydýchnuť. Ak áno, tak aj. Ale tým, že 30 000 včera nepadlo, tak teraz máte možnosť si zarobiť o niečo lepšie. Lebo 60 000 eur teraz zarábate ušami a to sú ešte krajšie.
1: Penieži.
0: Je to tak. Tak pošlite SMS v tvare Zarábaj, medzera krstné meno na číslo 7010 a ste v hre. A to najbližšie, žrebovanie najbližšie Zarábaj ušami, taký krásny, až by som povedal, že magický dátum to vychádza. 26.6.2026 po 16. Ja tam vidím toľko šestiek, že to je niečo neskutočné. Takže 26. júna po 16. majte ten mobil tak prilepený na ruke, že to bude niečo neskutočné. Viac nájdete na fanradio.sk.

0: Jeden chytľavý Bruno Mars pre vás z Eteru Fan Rádia I Just Might, lebo čo si budeme, táto skladba proste a táto presne pasáž nás učí, ale aj nutí, aby sme spievali takto. I Just Might. Áno, aj moji kolegovia to tak robia. Krásne. Ajka, Vládko, oni to jednoducho vedia. 9 hodín, 58 minút máme a potom to chutnom a chytnavom Brunovi Marsovi ideme na dopravný servis. Lebo po pol hodinke je potrebné skontrolovať, ako vyzerajú sobotné víkendové cesty.
1: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
2: Chcela by som dať záhrady jubilantke Milke, s ktorou sme chodili do Juhoslávie. V 95. spolu maturovali a dnes má 20 rokov.
3: Aj vy môžete vyzerať a cítiť sa na 20. S dermokozmetikou a zľavami až 30% počas Skin Days. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
4: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
5: Kacukari, kacukari, kacukari.
6: Ramen.
7: Donburi.
8: Kacu.
9: Kari.
10: Ramen.
11: Donburi.
4: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase prídu naj. Vagamama.

0: Ranný servis. Vždy prvý.
1: O 10. v sobotu a z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty a z cest hlásite radar v Senci na Bratislavskej smerom do mesta. Ak máte ďalšie informácie z cest, napríklad ste videli radary, policajné hľadky, nehody, kolóny, cestárov, čokoľvek, čo sa cest týka, potrebujú to vedieť aj ďalší šoféry, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?

0: Ahojte, krásnu sobotu vám prajem, moje meno je Maja. Pred nami ďalšia spoločná hodinka, lebo do 12. sme spolu a táto hodinka bude pre vás šťastná. 30-násobná, tak ju smelo využite, pretože 60 000 zarábate ušami.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity,
2: iba hity,
1: ktoré milujete. Oh my God.

On Top of the World, song, ktorý si neobľúbili len fanúšikovia Imagine Dragons, ale aj marketingové agentúry si povedali, že joj, to brúčka skladba, lebo v 6 reklamách bola použitá, v 6 filmoch On Top of the World song zaznel a 2-krát v traileroch k filmom. Takže podľa mňa akože celkom dobrý úspech. Čo už má taký menší úspech je napríklad to dnešné počasie, áno, lebo vieme, že je také no, všelijaké. Ale jednoducho, slniečko úplne nesvieti. Pozerám aj SHMU. Oblačno až zamračené, na viacerých miestach dnes dážď alebo prehánky. Dokonca môžu byť aj búrky. Najvyššia denná teplota ale dnes 20 až 25 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 18 a potom teplota ešte na horách. Tak tu vám poviem vo výške 1500 metrov okolo 10. Tak to počasie je také, no, také všelijaké, ale jednoducho nič to nemení na tom, že ja vám prajem naďalej krásnu, krásnu sobotu s Fanrádiom. Víkend vo Fanrádiu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Fan Rádia a vyhrával vám aj do šťastnej hodinky, pretože 30-násobná do 11. beží pre vás, tak ju smelo využite. 60 000 eur 26. júna po 16. vo Fan Rádiu. Takže myslím si, že každú šťastnú hodinku sa oplatí využiť. Že áno. Áno, 10 hodín 27 minút máme, tak kým využívate možno tú šťastnú hodinku, tak ja vám poviem aj aktuálny dopravný servis. Už o chvíľku.
1: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená svieža akcia Nakúp a získaj. Teraz za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate osvieženie Birel sicilský citrón Nealco Radler 6 balenie plechoviek za supercenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 10. do 14. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Metro. Vaša cesta k výhodným nákupom.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
5: mamma mia,
4: tak skús limitovanú edíciu.

0: so sicilským citrónom si daj. Dám,
1: si dám. Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Odkrojili sme z cien. Rajo maslo čerstvé za 1 euro a 49 centov a Pringles za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Z Fan Rádia pár sekúnd pred pol jedenástou pozdravujem na slovenské cesty a z ciest hlásite radary v Senci na Bratislavskej smerom do mesta a v Žiline na Rajeckej merajú obojsmerne. Tak buďte opatrní, dodržujte rýchlosť a nielen kvôli radarom, ale tak celkovo. A ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Ja vám prajem šťastnú cestu.

0: seniorita z Fanrádia, druhá seniorita a aj senior Adela Saifa, vždy v piatok po 17. z Fanrádia. A včera bol hosťom neurochirurg Svorad Trnovec, primár detskej neurochirurgie v Národnom ústave detských chorôb.
1: Ten detský mozog je trošku ešte nezrelejší, je taký jemnejší, jak dospelý.
2: Akože na dotyk teraz? Lebo...
1: Áno. Okay. Čiže inú konzistenciu, obsahuje viacej vody.
2: Že vy sa dotýkate veľa mozgu, aj voľnou rukou?
1: Nemali by sme sa dotýkať, akože to také, že don't touch the brain.
2: OK.
1: Ale teda len s nástrojmi, ale samozrejme občas ho musíme dotknúť.
0: Aby ste čo? Zistili. Čiže
1: konzistenciu, ale tak človek sa riadi aj hmatom, ale v podstate neurochirurgovia sa dotýkajú mozgu veľmi málo.
3: Vy máte takéto nemecké, viete to? Následky. Vy veľa hovoríte po nemecky.
1: No áno.
3: Hej. Áno, tak to máte, už Eva Mazíková máte ešte takéto leto. Veľa.
2: No je to brutál, lebo zase ako ovládať všetko aj v latinčine, aj v nemčine, aj v slovenčine.
3: Lebo v latinsku operujete často, to znova chceli povedať.
0: Hlavný odkaz hovoru je, že noste príľbu na bicykli či kolobežke a vypočujte si aj novú časť Adelia Saifu. Hosťom bol neurochirurg Svorad Trnovec a celý rozhovor nájdete na webe Fanrádia. Nech sa príjemne počúva.

0: a pre vás z víkendového fanrádia. A toto mohol byť aj pozdrav, ale nie, hovorila som o speváčke Si, ktorá vám dohrala Unstoppable. Tak sa volá song, ktorý vám takto vyhrával tesne pred 11. 30-násobná šťastná hodinka o chvíľočku končí, lebo tik-tak, tik-tak, tik-tak, len jednu hodinu platí, tak ju ešte využite, ak to stíhate. A po pol hodinke najaktuálnejší dopravný servis.
1: Víkend vo Fanrádiu s Majou.
2: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Tesco platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant 10 pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Začni svoje leto na Donovaloch. Lístky na všetky lanovky a pleky, zapožičanie bicykla na celý deň, bike lekcia s inštruktorom, najväčšia hojdačka na Slovensku a ubytko v Štvorhviezde. Takýto vymakaný víkend na Donovaloch môžeš zažiť vďaka súťaži, ktorú nájdeš na fanradio.sk. Každý deň úspešne absolvuj cykloúlohu a vyhraj dokonalý víkendový pobyt. A každý deň navyše hráš o bike pasy do nového bike parku pre každého. Riders Park Donovali. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
5: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia vás o 11. pozdravujem na slovenské cesty a z ciest hlásite obmedzenie. Diaľnice D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do nedele, tak myslite na to, ak idete týmto úsekom. A okrem toho ste hlásite aj radar v Žiline na Rajeckej, merajú obojsmerne. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fanrádiom vám prajem.
5: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

sobotu z Fan Rádia vám prajem. Posledná spoločná hodinka pred nami. Moje meno je Maja a vy si užívate ďalší júnový víkend s Fan Rádiom. 13. jún a zajtra 14. jún. A skrz Fan Rádia sme v takom vlastne spojení. A o to viac teraz, lebo pre vás jedna brutálna zostava. Para! Rádio. My sme tým.

0: Linkin Park, In The End, z éteru Fan Rádia pre vás je aj príjemná to muzička, príjemná, naozaj veľmi dobre sa počúva. Už len keby to počasie bolo dnes o čosi lepšie. Inak In The End a aj náš spoločný čas pre dnešok o chvíľočku na konci, pretože do 12. som s vami, po 12. už Red Bull Košice a Fan Rádio s vami, tak ešte využijem ten náš spoločný čas a poviem vám, ako bude to dnes s počasím.
1: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
0: No nevyzerá to na úplne nádhernú, prekrásnu sobotu, ale takú vám prajem samozrejme, ale čo pozerám SHM-u, tak oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky dnes. K večeru ubúdanie zrážok a miestami zmenšená oblačnosť a tá denná teplota dnes 20 až 25 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji o niečo chladnejšie, tam okolo 18 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov. Tak ak idete dnes do exteriéru, hlavne si vezmite dážnik a trošičku také teplejšie oblečenie.
1: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE. Rádio.

0: Toto je vaše víkendové fan rádio. Každú pol hodinku sa venujeme aj tomu, ako to vyzerá na slovenských cestách. A tie víkendové vedia byť niekedy aj obtiažné, ale verím tomu, že v tejto chvíli to tak nie je, ak ste na nich. Tak pozdravujem a o chvíľočku vás budem pozdravovať opäť, pretože najaktuálnejší dopravný servis je už ready.
1: Víkend vo fan rádiu s Majou.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
1: Vyhraj pozvanie od Fan Rádia do Grécka.
3: Caciki, caciki.
1: Jediné, čo potrebuješ, je stihnúť sa zaregistrovať. Počúvaj celý budúci týždeň vysielanie Fan Rádia a vždy, keď zaznie špeciálna výzva, máš presne 5 minút na registráciu. A neprestávaj počúvať. Čím viac toho zachytíš, tým väčšia šanca odletieť s nami a s cestovnou kanceláriou Satur na skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Maj naladené Fan Rádio a sleduj sociálne siete. Všetko o súťaži máš na fanradio.sk.
2: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke maliny len 2,49 za 200 gramov. Mleté morčacie meso iba 2,19 za 500 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem všetky šoférky aj všetkých šoférov. Aktuálny dopravný servis je už pre vás pripravený. No a ste zhlásite radar na D1 pri Trenčine smerom z Dubnice nad Váhom. Ak máte ďalšie informácie, ste napríklad ste videli radary, policajné hliadky, nehody, kolóny, cestárov či iné cestné kolízie, tak toto všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu prajem.

0: Aj takúto hitovečku sme vám hrali z Etru Fan Rádia v sobotu do poludňa. Nelly Furtado, Say It Right. Verím tomu, že ste si ju užili. Nech už tú sobotu trávite akokoľvek. Ja verím tomu, že oslavenkyňa Zuzka, ktorá aj počúva Fan Rádio, ju trávi tak, že oslavuje vo veľkom, pretože pekné rôčky dnes má, 15 plus 15 a ja by som mala mať teraz už Zuzku o chvíľučku na telefóne. A verím tomu, že sa nám to podarí a že ju prekvapím takým narodeninovým pozdravom. Tak poďme to zistiť. Volám Zuzke.
1: Prosím.
0: Ahoj Zuzka, tak ty máš dnes 18?
1: No, plus ďalších 12.
0: Ja tomu hovorím, že 15 plus 15.
1: Áno, tak to je lepšie potom.
0: Je to tak krajšie, to znie. Ale Zuzka, ja som Maja z Fan Rádia a chcem ti poprieť k tvojim dnešným narodeninám. Od nás všetkých z Fan Rádia všetko len a len to najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky a nech si užívaš svoj narodeninový deň a aj tie ďalšie dni, ktoré prichádzajú potom. A toto všetko vlastne ti vybavila babka, krstná a sesternica.
1: Ďakujem veľmi pekne. Tak to na mňa pripravili takéto prekvapenie.
0: Je to tak, je to tak. A Zuzi, ako to tak cítiš dnes v takýto jubilejný vek?
1: Nijak špeciálne.
0: Že? Proste to sa...
1: Je to ďalšie číslo na torte, ako sa povie, čiže...
0: Nič sa proste nemení.
1: Nič sa nemení, nie. Akože ja si to užijem so svojimi blízkymi a ako vravím, nič sa pre mňa nemení týmto. Žijeme ďalej, radujeme sa ďalej zo života.
0: Tak, toto je hlavné, radovať sa ďalej zo života, takže ja ti prajem ešte raz, Zuzka, všetko najlepšie od nás všetkých z Fan Rádia. Užívaj si dnešný deň a aj tie následujúce. A ako pre teba budeme hrať tú následujúcu skladbu? Môže byť?
1: Môže byť.
0: Tak si uži. Zuzi, ahoj, čau.
1: Majte sa pekný deň, všetkým do fanka.
2: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
3: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

priatelia, pekný víkend vám prajem, nech vás počas neho čaká čokoľvek, tak hlavne si oddychnite, pretože ten pondelok už ho tak jemne cítiť, áno, niekde tam. Moje meno je Maja a strávila som s vami sobotné dopoludne a dobro mi bolo. Ak ste dnes v Košiciach alebo okolo, tak vybehnete pozrieť aj Fan Rádio, lebo práve z Košic od 12. vysielame. Tak teraz ešte pozdrav z Leškovej 5 a o chvíľku už Ajka bude zdraviť z Košic. Ahojte, čaute!

0: Prodej v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
1: Lepšie? Tak sem s tým. Pretože Tipozbet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
2: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
1: Vyfandi si ceny od Tipozbet. Športovými stávkami od Tiposu. Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dízlovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné ihneď. Viac na DS Automobiles.sk.

0: servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa poďme s Fan Rádiom pozrieť aj na slovenské cesty. Začíname obmedzením. V Čadci na hlavnom ťahu prebieha bežecký maratón, takže tam rátajte so zdržaním. Nahlásili ste nám aj radar, a to na R1 pred Zlatými Moravcami smerom na Nitru. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Zatiaľ šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn.
1: Sobota bude oblačná až zamračená, miestami očakávame dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota 16 až 25 stupňov.
3: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny, celoslovenská sieť stavebnín.

0: pozdravujeme z Metropoly Východu, pozdravujeme z Košíc, pozdravujeme z Red Bull Tandem Splash. Fan rádio sa teda presunulo, zobrali sme všetky káble, mikrofóny, mixpult, truhlíka a presunuli sme sa nad jazero do Košíc, lebo tu sa to celé bude diať. Neviem, že či ste tu, na tomto mieste, kde sme aj my, alebo spočúvate fan rádio kdekoľvek na Slovensku. V každom prípade budeme tu spolu s vami z tohto miesta vysielať až do 17. A truhla ešte stále sa snažíme zlomiť, aby sa pridal, lebo on je... A ten smiech je dobré znamenie. Takže ideš do toho?
1: Určite.
0: Určite. Dobre, dobre, tak aj s truhlíkom sa dnes vidíme v jazere, pravdepodobne, ale do 17. sa počujeme. Ja som Andrea, truhlo zdraví tiež, Dominika tiež, všetci sme tu. Ahojte! Ahoj.

0: Sam Smith vo Fun Rádiu Stay With Me. Takto počas víkendu po 12. Peknú sobotu prajeme. A my sme sa inak presunuli do Metropoly Východu, do Košíc, lebo tu sa deje Red Bull Tandem Splash v Košiciach. Presne takto tu žije. Toto je spontánna zábava zo štúdia Fan Rádia. A je to spolu s nami, mimochodom, aj tá spontánna zábava. Je to Tibor, ahoj.
1: Ahoj, veď aj ty si spontánna zábava. Je to tu výborné, fakt krásne. Počujete tú spontánnu zábavu? Red Bull Tandem Splash, veľmi sa tešíme z tohto podujatia, lebo je to niečo neuveriteľné.
0: Zatiaľ veľmi popisný názov toho, čo sa tu deje. Je to neuveriteľné a ty, keby si mal opísať všetkým poslucháčom, že čo práve vidíš, tak čo by si povedal?
1: Veľké molo, 40 metrov dlhé, konkrétne. Viac?
0: Ja na tie...
1: Metre nie som. Ale s veľkými prekážkami a vašou úlohou je na dvojbicykli, ktorý ste si vlastnoručne skonštruovali, prejsť z bodu A do bodu B. A preto hovorím do bodu B, lebo síce cieľ je niekde určený, ale málo kto do toho cieľa vôbec dôjde. Tak my budeme držať palce, aby to prešli celé, ale bude to o zábave, bude to o šovke, ktorú vytvoria všetci tí na tých bicykloch a aj o tom, ako parádne vždy splešnú do tej vody.
0: A ja im trošku aj závidím, lebo teplota ide hore, takže bude sa to aj kúpať a neviem, či si stihol pobehať aj tie tandemové bicykle, ktoré vytvorili tí súťažiaci. Mm-hmm. A ako to vyzerá?
1: Počuj, je to fakt funny. Musím dať akože thumbs up, hej, že dávam...
0: Palec hore,
1: palec
0: prekladám.
1: Palec hore, ďakujem ti, rob to častejšie, prosím.
0: Je to mladý.
1: Že všetci to mali dokončené, ja som si myslel, že na poslednú chvíľu sa tam bude všetko dokončovať. Dokonca sa okrem jedného bicykla podarilo všetky prelož approvnúť.
0: Schváliť, áno.
1: Že môžu postupovať a tak budeme vidieť 29 tímov dnes v Košiciach.
0: Lebo my sme doniesli gafu a gafa dokáže zachrániť čokoľvek. Tak ak náhodou nás počúva nejaký tandem, ktorý ešte niečo len dokončuje a potrebuje gafu, sme tu pre vás.
1: Hlavne ak nás počúvate a ste kúsok od metropolí východného Slovenska, tak určite navštívte Košice a mestskú časť nad jazerom, pretože túto vyzerá geniálne.
0: Tešíme sa, že tu môžeme byť. Ďakujeme ti, Tibi, veľmi pekne. Nech sa ti to páči a choď pozdraviť všetkých cyklistov, ktorí sa chystajú okúpať nad jazerom.
1: Pozdravím, samozrejme, inak Ajka, ty vieš, že ty štartuješ o 2 minúty.
0: Viem?
1: Smola.
0: Ja už mám boratovské plavky.
1: Poďme na to. Predstavte si a teraz predstavujte si Ajka v boratovských plavkách.
0: Počúvate Fan Rádio.
2: Dnes naživo Red Bull Tandem Splash.

0: Billie Eilish, Everything I Wanted vo Fan Rádiu, takto počas víkendu. 12.19 aktuálny čas, ale koho zaujíma, aký je čas počas víkendu? Nás by skôr malo zaujímať to, že či nás počujete, že vysielame až z Košíc, lebo tu sa deje Red Bull Tandem Splash a my sme pritom, Fan Rádio je pritom, aj Macka je pritom.
1: Mňa dokonca zaujíma aj, aký je čas, keďže za chvíľu začíname a mala by som to vedieť.
0: Aha, tak predsa len je čas dôležitý. Celé to začína kedy?
1: O 13. My sa mali teda spustiť už prvé ovácie, pretože o 13. budeme všetko predstavovať a potom už podľa toho, ako nám to veľmi dobre pôjde, tak pôjdu aj týmy.
0: Čiže keď vám to nepôjde dobre ako moderátorské dvojice spolu so Šokom, tak to nemôžu spustiť.
1: Tak to nemôžu, jasne.
0: Á, dobre, dobre, tak vy ste veľmi zodpovedná a podstatná zložka toho celého. Možno si niekto zapol Fan Rádio práve teraz, tak v rýchlosti len vysvetli, že čo sa to deje?
1: Dejú sa tu, inak budem hovoriť asi po anglicky, ale...
0: Lebo vysielame z BBC, dobre, tak poď.
1: Red Bull Tandem Splash, to znamená, že súťažiace týmy si po domácky vyrobili tandemové bicykle, už to je podľa mňa problém kúpiť tandemový bicykel,

0: vyrobiť, urobili si kostýmy, urobili si príbeh okolo toho celého, aj nejakú stratégiu a ich úlohou bude v čo najväčšej show urobiť najväčšiu zábavu a prejsť trať plnú prekážok.
1: Perfect, ako by si
0: alebo
1: ti povedala.
0: Alebo spadnú do vody. Perfect, áno.
1: Oh my god. Oh my god. Tak sme radi, že si nám to vysvetlila. Koľko tímov sa dnes ocitne na tejto trati, do ktorej možno teda spadnú, myslím, do tej vody?
0: No ono, nemali to jednoduché tie týmy, pretože prihlásilo sa ich podstatne viac, ale prešli len tí najlepší, takže to, že tam budú stáť, je už úspech. 29 tímov z toho
1: no 5. No povedz to.
0: Z toho. No to ani nie, že z toho. Malo ich byť 30, ale Fan Rádio to nezvládlo. My sme neprešli technickou kontrolou.
1: Lebo sme mali málo gafy. Preto.
0: Áno, presne tak. A ja som inak chcela súťažiť, ale vraj musím mať ešte všetky zuby a nemôžem v tom šoka nechať samého, takže vlastne na mne to padlo.
1: Aha, dobrý moderátor sa vlastne odráža od toho, koľko má zubov.
0: Od zeme.
1: Áno, od zeme.
0: Od mola.
1: So zubami. Výborne, tak budeme držať palce, aby vyhral ten najlepší. Ty si videla už tie tandemové týmy?
0: Videla som a som popravde dosť v šoku, lebo som mala chvíľu pocit, že som sa vyskytla aj v kostole, lebo no, máme tam aj papa mobil. Tak to ma prekvapilo.
1: Že... ako Madrid, áno. Vidíš?
0: Je to nejaký čas, čo Svätý Otec nebol na Slovensku, alebo teda v Košiciach, tak si povedali, že nenechajú nič na náhodu a prichystajú mu papamobil.
1: To je super, tak máme papamobil z eBayu, to je super. Tak,
0: áno, máme tam kadečo, akože podľa mňa ľudia by si mohli pokojne pozrieť aj sociálne siete, aj Fan Rádio, sociálne siete, kde uvidia nejaké týmy, nie?
1: Áno, presne tak, tak stačí klikať, počúvať Fan Rádio, dostanete všetky potrebné informácie, Macka, pozor na zuby, zodpovedne to otvorte a som zvedavá, že ako to dopadne.
0: Držte nám palce, my sa samozrejme tešíme na všetkých vás, ktorí sa prídete pozrieť, ale tešíme sa aj z vás, ktorí počúvate Fan Rádio.
1: Počúvate Fan Rádio priamo z Košíc.

0: Anastasia, I'm out of love. Vo Fan Rádiu archívna vec. Vytiahli sme ju takto v sobotu počas víkendového Fan Rádia po 12. Vysielame z Košíc, lebo tu sa dejú veci. Viac o tom v ďalšej polhodinke, ale sledujeme aj to, čo sa deje na celom Slovensku v rámci slovenských ciest. O chvíľu viac.
1: Tento víkend sa budeme vo Fan Rádiu baviť o práci, ktorá naozaj nie je pre každého.
2: Poskytovať humanitárnu pomoc nie je zrovna ako najbezpečnejším povolaním na svete.
1: Martin Banžák ale v krajinách ako Kongo, Sudán či Kambodža neposkytuje iba humanitárnu pomoc, ale zároveň to všetko aj fotí.
2: Máš pocit, že to musíš tam vycvakať 30 filmov, aby si niečo odtiaľ doniesol?
1: Viac o práci humanitárnej zdravotníckej organizácie Magna už tento víkend od 10. vo Fan Rádiu.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O pol jednej pozdravujeme z Fan Rádia aj za volantým. Zo slovenských ciest ste nám nahlásili radary, a to na D1 pred Čatajom smerom z Bratislavy a ďalší ste videli aj na D1 pri Trenčine smerom z Dubnice nad Váhom. To je na teraz všetko. Ak viete, čo si aktualizovať, všetko volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Nico Santos, All Time High vo Fan Rádiu, takto po 12. Peknú sobotu prajeme priamo z Košíc, Red Bull Tandem Splash, lebo tu sa to celé deje. Budeme vidieť tandemové bicykle a budú sa spúšťať po takej dlhej dráhe. My to všetko uvidíme. Pravdepodobne všetci spadnú do tej vody. Jedine, že by sa to tak nestalo, ale ja som veľmi rada, že pri mikrofóne už zdravím členku jedného tandemového tímu, Smusiata. Ahoj.
1: Ahoj, teším sa.
0: Že sa okúpeš?
1: Aj na to, verím, ale nášmu týmu, keďže sme to aj trochu trénovali, že sa dostaneme aspoň do polovice trate.
0: Dobre, ako vyzerá tréning, keď ťa čaká niečo také, že ste si doma vyrobili nejakú dlhú lávku a snažili ste sa nespadnúť?
1: Keďže cesta okolo našej garáže je taká naozaj rôznorodá, tak sme mali trať vlastne vytvorenú hneď od začiatku.
0: No, výborne, tak príprava by bola. No a poďme k tomu, že ako vyzerá váš tandemový bicykel a vlastne vy ako celý tým, že akú tému ste si pripravili?
1: My sme išli do Pokémonov, takže my sme tým raketákov, okay. Jesse a James, a máme vzadu na bicykli takého zviazaného Pikachua v klietke.
0: Aha, ako sa volá posledné štádium Pikachua? Nepovedz to, prosím.
1: Nepoviem teda, dobre, keď nechceš.
0: Ja by som chcela, len bojím sa dôsledkov. Tak vy máte všetko už hotové, nepotrebujete žiadnu pomoc, lebo ja som spomínala, že máme gafu, keby náhodou.
1: To už sme použili veľa gafy, takže my sme pripravení, náš bicykel je pripravený a tešíme sa, až zazvoníme zvoncom na konci trate.
0: Mm-hmm, budeme vám držať palce, aby ste sa neokúpali a došli naozaj až úplne do konca. Ako dlho vám trvalo, kým ste to dali celé dokopy?
1: Podľa mňa vždycky sme sa stretávali po práci a tak 2 týždne. Mm-hmm. A samozrejme, že sme to trošku plákali, sem tam sme sa zabávali. Bola to naozaj, že najmä zábava.
0: To je podstatné, že menej ste scrollovali a pozerali na telku, ale viac ste sa venovali bicyklu. Ja viem, že ty vieš normálne aj zvárať a máš tie také šikovné ruky, lebo akože o mne sa to povedať nedá, takže ty toto všetko zvládaš.
1: Ja som nezvárala, Paťo zváral, Paťo bol tá technická časť nášho tímu a ja som vymýšľala tú kreatívu za tým, takže všetky takéto technické reps idú jemu.
0: OK, a keby si mala odkázať každému jednému tímu, ktorý dnes sa ocitne na tomto, na tejto ceste, ktorá je rovná a vedie Boh vie kam, tak čo by si im odkázala?
1: Tej prvom rade nech si to užijú, je to predovšetkým o tom, aby sa zabavili spolu s týmom, spolu s nami, spolu s Red Bullom, takže užite si to.
0: Ale veríš si, lebo je dosť možné, že to vyhráte aj vy, dúfam.
1: Ja verím tomu, že si to hlavne užijeme.
0: Mne sa páči, skromne ideš na to. Dobre, tak Smusiata v týme Raketiaci, budeme vám držať palce a nech to dopadne najlepšie, ako dopadnúť môže.
1: Ďakujem krásne a zastavte sa, Red Bull Tandem Splash nad jazerom.
0: Ďakujeme veľmi pekne, počúvate Fan Rádio.
2: Dnes naživo Red Bull Tandem Splash z Košíc. Iba vo Fan Rádiu.

0: Fever Dream z Fan Rádia počas víkendu takto v sobotu pospieval. Ďakujeme veľmi pekne. A my stále pozdravujeme z Košíc, lebo tu sa deje tzv. Red Bull Tandem Splash. A už o niekoľko minút sa to celé začne a po tej veľmi úzkej dráhe v strede jazera, a to dráhe plná prekážok, sa začnú spúšťať prvé tandemové bicykle a medzi súťažiacimi na dráhe budú napríklad aj Baška a Dávid, ktorých bicykel vyzerá ako... Ako by sme vám to opísali? No, také zubárske kreslo. No a Baška nám povie viac o tom, ako sa volá ich tým.
1: My sme mobilná zubná apokalypsa zo Košíc a my robíme zuby iba výhradne za jazdy, takže väčšinou, keď ide človek teda na tú dovolenku, tak vždycky, podľa mňa, strašne veľa ľudí zažilo to, že sa vtedy presne pokazuje ľuďom zuby, tak my sme si povedali, že to musíme vyriešiť za jazdy, proste tá dovolenka sa neruší, robíme zuby a ide sa na to.
0: A last minute zuby, chápem, výborne. Baška, prosím, opíš, ako vyzerá váš bicykel?
1: My sme náš voz kombinovali z detského a z dospeláckého bicykla, vytvorili sme na ňom klasické zubárske kreslo a proste so všetkým, čo k tomu patrí, so zubnými nástrojmi, s zrkadlom a so všetkým, s pľúvatkom.
0: Ja milujem tento šibnutý východ, to je super. Dávid, teda druhá polovica tohto tandemu, opíš nám a povedz nám, že čo je vašim cieľom práve dnes?
2: Prežiť a prejsť to samozrejme celé a prípadne akože všetky kazy počas tej jazdy riešiť, ale to určite len tak akože na oko. Budeme sa hlavne sústrediť na tú jazdu a tak veríme, že to dáme.
0: A aké sú pocity takto tesne pred štartom?
2: Je to mix pocitov, určite, akože sa veľmi tešíme, sú tam aj nejaké možno obavy z toho, ako to dopadne, či sa až veľmi nejak nevyrúbeme hneď na začiatku, ale to si myslím, že má každý, čiže hlavne sa tešíme, aby som povedal.
0: No hlavne sa držte, držíme palce aj my, Baška a Dávid budú tiež súčasťou Red Bull Tandem Splash, o chvíľu to celé štartuje, ako to dopadne spolu s nimi, no spoločne zistíme, no dáme vám vedieť.
3: Red Bull Tandem Splash, Fan Rádio Víkend, naživo z Košíc.

0: Teddy Swims vo Fan Rádiu Mr. Know It All. To sme si hrali v závere hodinky, krátko pred 13. Inak sme v Košiciach, neviem, či ste zachytili. Vysielame z tohto miesta, z Metropoly Východu. Vysielame nad jazerom, kde sa pomaly štartuje Red Bull Tandem Splash. Sme pri tom a budeme pri tom aj po 13. Ale ešte predtým aj slovenské cesty už o chvíľu.
1: Vyhraj pozvanie od Fan Rádia do Grécka.
2: Caciki, caciki.
1: Jediné, čo potrebuješ, je stihnúť sa zaregistrovať. Počúvaj celý budúci týždeň vysielanie Fan Rádia a vždy, keď zaznie špeciálna výzva, máš presne 5 minút na registráciu. A neprestávaj počúvať. Čím viac toho zachytíš, tým väčšia šanca odletieť s nami a s cestovnou kanceláriou Satur na skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Maj naladené Fan Rádio a sleduj sociálne siete. Všetko o súťaži máš na fanradio.sk.
3: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Jahody balené za 2,59 € a rajec minerálna voda neochutená za 49 €. Potraviny Kraj.
4: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Príjemné sobotné popoludne z Fan Rádia. Za volanty pozdravujeme všetky vodičky aj vodičov. Začíname obmedzením na diaľnici D1 do Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky je uzavretá. Táto časť cesty je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do nedele. Nahlásili ste nám aj radar, a to na D1 pred Čatajom smerom z Bratislavy. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
4: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
7: Deň s Fan Rádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny, celoslovenská sieť stavebnín.

Slovensko mávame, mávame vám z Košíc, lebo tu sa to celé deje, tu to už o chvíľu štartuje Red Bull Tandem Splash a my sme pri tom a vy ste pri tom tiež, aj keď ste nie úplne v Košiciach, lebo snažíme sa vám posunúť všetky informácie. V tejto hodinke samozrejme budeme pokračovať, lebo šialené dvojice, ktoré si zostrojili originálne tandemové bicykle, sa už o chvíľu spustia cez veľmi, veľmi štíhlu dráhu, plnú prekážok a pokúsia sa dôjsť až do cieľa, ale je dosť možné, že spadnú do jazera. To sa tak nejak očakáva. Ako to celé dopadne, budeme to sledovať spolu s vami a v tejto hodinke sa k nám pridá aj Šoko, lebo on tu je tiež viac, teda do 17. Ja som Andra, pozdravujem z Fanrádia.

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Zastúpený Harry Styles sa už koncertovo presunul z Amsterdamu do Wembley a my sa presúvame počasiu wow.
1: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
0: Vo Fanrádiu ste boli svedkom moderátorského oblúku a teda naozaj ideme k počasiu. Zajtra je však nás zaujíma, teda nedeľa bude polooblačná až oblačná, ojedinele dážď alebo prehánky, hlavne teda na severe, myslíte na to. A čo sa týka teplot, tak 15 až 25 to bude zajtrajšie maximum.
1: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.

0: we could have told.
1: One day vo Fan Rádiu. Sme tu, sme v Košiciach, pozdravujeme z Metropoly Východu, lebo tu sa deje Red Bull Tandem Splash a celé sa to vlastne štartuje v týchto chvíľach, takže sme svedkami historického okamihu a medzi tými všetkými ľuďmi, ktorí dnes sú na tomto mieste v Košiciach nad jazerom, tak je tu napríklad aj Šoko. On je súčasťou moderátorskej dvojice, ktorá všetkých sprevádza tuto v Košiciach celým týmto podujatím a je s nami aj vo Fan Rádiu. Ahoj, ako sa máš?
2: Ja sa mám výborne, lebo som na mieste, kde to žije. Tu sú mladí ľudia a ja cítim energiu. Ja mám 47 rokov a keď ja som bol mladý, takéto sa nerobilo.
1: Vážne? Sme si na to museli počkať, tak sme radi, že si tu s nami a moja babka bude počúvať Fan Rádio a počula, že niečo sa v Košiciach deje. Ona vôbec netuší, že čo. Ak by si to mal mojej babke v Michaľanoch vysvetliť, tak čo by si povedal?
2: Teta, dobrý deň vám vinšujem.
1: Helenka sa volá.
2: Helenka, tak to vám poviem. V zásade, aby som vám to teta Helenka priblížil. V Košiciach totiž to majú jazero, to dosť pomáha, pretože my tu máme Red Bull Tandem Splash. A aby ste chápali, čo to je. Všelijakí zábavní ľudia, ktorí sa neberú vážne, si zobrali bicykele a k tým bicykeľom pridali ešte jednu časť, aby sa mohli viesť dvaja za sebou. A oni pôjdu po takej dráhe, ktorá je na tom jazere a je veľká šanca, že spadnú do vody. Ale či spadnú alebo nespadnú, iní ľudia im za to budú dávať body a oni, keď budú mať mnoho bodov, tak môžu vyhrať ceny, ktoré sú cenného charakteru.
1: Aj peniaze, normálne peniaze.
2: Áno, najlepší dostanú aj peniaz. Dostanú 15 eur.

0: Coldplay a The Chainsmokers majú spoločnú pesničku, ktorú ste počúvali takto po 13. Something Just Like This. Pozdravujeme z Košíc, budeme pozdravovať z Košíc aj v ďalšej polhodinke, ale pomedzi to slovenské cesty.
1: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za €89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
3: Začni svoje leto na Donovaloch. Lístky na všetky lanovky a pleky, zapožičanie bicykla na celý deň, bike lekcia s inštruktorom, najväčšia hojdačka na Slovensku a ubytko v štvorhviezde. Takýto vymakaný víkend na Donovaloch môžeš zažiť vďaka súťaži, ktorú nájdeš na fanradio.sk. Každý deň úspešne absolvuj cykloúlohu a vyhraj dokonalý víkendový pobyt. A každý deň navyše hráš o bike pasy do nového bike parku pre každého. Riders Park Donovali. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
4: Lepšie? Tak sem s tým. Pretože Tipos Bet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
5: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
4: Vyfandi si ceny od Tipos Bet. Športovými stávkami od Tiposu.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Peknú sobotu prajem z Fanrádia, pozdravujeme aj na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radar, a to na výjazde z Košíc smerom na Šacu. To je na teraz všetko, ak viete, čo si aktualizovať, máte ďalšie informácie z ciest. Videli ste radary, nehody či komplikácie, všetko hláste bezplatne na číslo 0800 800 200.

60 000 eur vo Panrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Ono to celé vlastne začína v tých Košiciach, lebo tu sa deje Red Bull Tandem Splash, my to sledujeme spolu s vami. A neviem, či si spomínate teraz úplne, že od veci odbočím. Spomínate si na poslucháčku, ktorá má hlas ako Draco Malfoy? Toto je Draco Malfoy z Harryho Pottera.
1: Toto sú Kreb a Goyle. A ja som Malfoy. Draco Malfoy.
0: Toto je poslucháčka fanrádia Buba, ktorá znie ako Draco Malfoy.
1: Toto sú Kreb a Goyle. A ja som Malfoy. Draco Malfoy.
0: Neuveriteľná. A predstavte si, že neuveriteľné sa stalo skutočným. Buba prišla k nám do nášho košického vysielacieho štúdia. Ona je tu. Buba, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: My sa prvýkrát stretávame aj takto fyzicky naživo. Veľmi sa teším, že sa to stalo v Košiciach a ty si tiež súčasťou tohto celého, čo sa tu deje?
2: A v podstate áno, ja tu točím vlastne obsah na sociálnej siete Red Bullu, čiže svojím spôsobom áno, som súčasťou.
0: Je, že si to prišla akože použiť nejaké čary. Wingardium Leviosa.
2: Bude tu jeden tím, kde majú Dumbledora a McGonagallovú, takže je to nejaké prepojenie, ale nie, ja nesúťažím.
0: Dobre, tak možno na budúce a tešíme sa, že si prišla, komu držíš palce, asi týmu, ktorý si spomenula.
2: Presne tak, Dumbledora, McGonagallová, tí to musia vyhrať. Ale teda, ty aspoň prejsť do cieľa, tak.
0: Áno, čo by si chcela odkázať tým, ktorých to ešte čaká na tej úzkej ceste?
2: Dobrý balans, pevné nervy a tímovosť, lebo je to o dvoch, čiže držím palce všetkým.
0: A ešte nejaké kúzlo na záver?
2: Wingardium Leviosa. Keď to nepôjde po trati, tak preletieť.
0: Skvelé rady. A my sme ten tandem, ale Harry Potter aj našli. A čo si myslí o Bubinej rade?
3: Že je úplne vynikajúca. My s ňou počítame od začiatku a je podporená našim Nimbusom 1994 a hrdloborcom.
0: Wow, toto je jeden tým, ktorý má naozaj na to, aby to celé vyhral. A ako vyzerá tandem, ktorého súčasťou je aj Kevin a ktorý je v štýle Harry Potter?
3: Náš tandem je profesionálne zvarený bicykel, ktorý sa volá hrdloborec. Hrdloborec hypogrif je teda ako hlava na predku bicykla, zároveň tam máme teda Nimbus 1994 a plánujeme to celé preletieť.
0: A Kevin vám všetkým aj predstaví, kto je v tomto tandeme a z čoho sa skladá jeho kostým.
3: Ja som Albus Dumbledore a skladá sa z klasického Albusovho alebo Dumbledorovho outfitu, dokonca mám aj bradu a vlasy a okuliare, ktoré mi vôbec nezavádzajú a je to veľmi príjemné v tomto byť.
0: Veľmi držíme palce tomuto týmu, ale Harry Potter, lebo aj oni si vyrobili originálny bicykel, tandemový bicykel a čaká ich naozaj štíhla cestička plná prekážok a dôjdu do cieľa, tak to spoločne zistíme tu v Košiciach, odkiaľ vysielame z Fanrádia. Fanrádio Víkend. Košic.

0: pesnička, ktorá vybuchla vďaka seriálu Stranger Things, lebo spevák je vlastne postava z toho seriálu. Joe alias Steven a pesnička End of Beginning. V závere hodinky, takto krátko pred 14. My vysielame naživo, ale vysielame z východu, z metropoly východu, z Košic, lebo tu sa deje Red Bull Tandem Splash. Budeme v tom pokračovať, aby sme vám všetky informácie posunuli, kde len ste, aj po 14. ale ešte predtým aj slovenské cesty a Dominika.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.

0: Ranný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke pozdravujeme z Fanrádia na víkendové slovenské cesty. Začíname obmedzením. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do zajtrajška. Nahlásili ste nám aj radary. Jeden ste videli v Nitre na Štefánikovej triede smerom von z mesta a ďalší ste nám nahlásili na výjazde z Košíc smerom na Šacu. Ak máte viac informácií z ciest, nehody, kolóny, komplikácie, všetko hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný

0: Poďme sa pozrieť aj na počasie. V Košiciach, odkiaľ aktuálne Fan Rádio vysiela, je práve oblačno, miestami slabý dážď. Na zbytku územia Slovenska rovnako oblačno až zamračené. Ak niekam idete, zoberte so sebou aj dážnik, pretože môže pršať, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Dnešná teplota ešte 16 až 25 stupňov. A poďme sa pozrieť aj na zajtrajšie počasie. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo prehánky, najmä na severe. Denná teplota zajtra 15 až 25 stupňov.
1: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny, celoslovenská sieť stavebnín.

Tešíme, že sme tu, že sme v Košiciach na Red Bull Tandem Splash, lebo šialení, respektíve šalení ľudia si vyrobili tandemové bicykle a snažia sa prejsť cez takú úzku cestičku, ktorá je plná prekážok z bodu A do bodu B, spolu 29 tímov a už sa to celé deje, my sme pri tom a máme prvý tím, ktorému sa to celé podarilo. Oni prešli po tej lávke z bodu A do bodu B a nespadli do jazera. Neuveriteľné, košickí vikingovia ako prví, ktorí sa neokúpali, ako mňa to mrzí. Mohli sa okúpať zadarmo, bohužiaľ. Ako to celé bude prebiehať, tak na to sa budeme spoločne pozerať cez Fan Rádio do 17. Ja som Andrea, Truhlo, Dominika Káva, Gogol, no všetci pozdravujeme, čau!

0: Welshly Arms a Legendary vo Fanrádiu po 14. Peknú sobotu prajeme a zároveň pozdravujeme z Košíc, Košicoch, lebo tu sa deje Red Bull Tandem Splash. Vizuálne to inak viete navnímať cez Instagram Fanrádia. V rýchlosti tandemové bicykle, týmy sa snažia prejsť takou úzkou cestou cez prekážky na druhú stranu takej cestičky. A je super, že to stretávame kadekoho. Napríklad do Fanrádia prišiel aj olympionik Jakub Grigar, ktorý tu dnes má jednu špeciálnu úlohu. Viac si povieme o chvíľu. Jakub, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahojte.
0: Vyzeráš, že máš dobrú náladu. Asi máš dobrú náladu.
1: Mám dobrú náladu, ale zároveň sa trošku bojím, lebo som dostal takúto dôležitú funkciu, takže neviem, ako to budem zvládať.
0: Aby sme to vysvetlili, ty si porodca, ty budeš porodcovať všetky bicykle a tandemy, ktoré sa tu ocitnú. Bol si niekedy v takejto pozícii, že si hodnotil?
1: Už bol, našťastie už je to druhá skúsenosť, takže už aspoň viem, čo mám čakať, ale stále je to také náročné, pretože ja by som všetkým najradšej dával desiatky a povedali mi, že musím byť trošku hajzlík a musím dať pozor, aby vyhral ten najlepší, takže je to pre mňa ťažké.
0: Keď povieš, že by si mal byť hajzlík, to si podľa mňa nikto nevie predstaviť. Čo si, odpluješ si a potom dáš desiatku?
1: No, tak nie, no.
0: Dobre, dobre. Čiže nie si v pozícii Paľo Habera na tomto podujatí?
1: Práve, že nie Paľo Habera, ale začali ma volať Jaroslávik, takže asi som začal byť dosť tvrdý na tých ľudí, takže neviem, musím asi trošku pribrzdiť, no.
0: Vidíš, lebo niekto, keď okúsi nejakú pozíciu, takúto váženú, tak sa odkryje aj možno jeho taká obrátená stránka osobnosti.
1: To ja dúfam, že nie je toto. Akože nie, že nič proti Jarovi a tak, ale nechcem byť taký tvrdý. Ja chcem byť kamarát.
0: Počkej, kamarát môžeš byť potom, keď to skončí, ale treba hodnotiť tak, aby sa dobre rozhodlo. Máš nejaké kritériá, ktoré budú u teba rozhodovať?
1: Mne sa to strašne ťažko hodnotí, pretože hovorím, ja by som ich najradšej všetkých hodnotil dobre, všetci sa snažili, všetci makali a spravili pekné tie stroje, ale dávam to tak nejak od srdca, aj keď sme hodnotili tú konštrukciu, tak ide o to, či sa mi to páčilo, či som sa dobre cítil a či tí ľudia boli zaujímaví, milí, či sa na tom narobili, takže asi tak nejak.
0: A boli nejakí cyklisti, ktorí boli súčasťou nejakého tandemu a chodili za tebou, že je, ako máš peknú košeľu a tá šiltovka ti pristane.
1: Zatiaľ nie, aj keď som si vravil, že som si mohol zobrať nejakú cedulku a privyrobiť si trošku, ale nikoho to nenapadlo, no.
0: Tak možno na budúce. Inak sme pri jazere, ty si vodný človek, nemáš chuť tam skočiť?
1: Dneska zatiaľ nie, ale teším sa na to, že dúfam teda, že tí cyklisti skončia vo vode a že budem môcť dávať nejaké plusové body za tú efektivitu toho plávania, pádu a dúfam, že aj nejakého vodárstva.
0: Aha, ja že sa poobtiera, že by si bol
1: že trošičku, jasne. Hey.
0: Dobre, tak držíme ti palce, aby si dobre rozhodol a ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel aj sem k nám do Fanrádia.
1: Ja ďakujem.
2: Dnes naživo Red Bull Tandem Splash.

0: bola Chris Brown vo Fan Rádiu International Love. Sme si hrali po 14. Sme v Košiciach a v Košiciach sa deje Red Bull Tandem Splash. Tandemové bicykle sa snažia prejsť úzkou cestou, cez prekážky. My držíme samozrejme palce a v ďalšej polhodinke si predstavíme ďalší tandemový tím, ktorému tiež samozrejme držíme diplomaticky palce. A o chvíľu do štúdia Fan Rádia dorazí aj youtuber Bača, ktorý si tiež vyrobil takýto tandemový bicykel a ktorý nám povedal, že teda príde hneď potom, ako skončí vo vode. Tak sa tešíme. Mokrý Bača v ďalšej polhodinke, predtým ale slovenské cesty.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekné sobotné popoludnie, poďme sa s Fan Rádiom pozrieť aj na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary, jeden ste videli v Nitre na Štefánikovej triede smerom von z mesta a ďalší ste nám nahlásili na D1 pred Žilinou smerom z Bytče. To je na teraz všetko, ak viete, čo si aktualizovať, volajte to bezplatne na číslo 0800 800 200. Zatiaľ šťastnú cestu.

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: z Red Bull Tandem Splash. My vysielame, vy počúvate, vy víkendujete a zarábate.
1: Zarábaj ušami.
0: Je to tak, i keď včera sa veľmi nezarábalo, lebo včera bol piatok, volalo sa po 16. To meno znelo jasne, že voláme Dávidovi. My sme aj volali Dávidovi, ale Dávid...
2: A je dobojované, kocky sú hodené, Dávid nezdvihol a prišiel tak o 30 000 eur.
0: To je smutný zvuk, to je smutný príbeh, ale zároveň, keď otočíme tú kartu, tak je to šťastná správa pre všetkých vás, lebo vďaka Dávidovi sa tá suma navyšuje o 30 000 eur, takže suma sumárum plus minus je to 60 000 eur. Vy zarábate ušami takúto sumu už 26. júna, to znamená, že o 2 týždne v piatok voláme opäť niekomu z vás, kto má 10 sekúnd na to, aby zodvihlo svoj telefón, a súťažná otázka a odpoveď sa nezmenila, to znamená, že ak v tom telefonáte budete počuť otázku chceš mi niečo povedať, tak vaša odpoveď musí byť ja som Fan Rádio. No, striehnite na šťastné hodinky a viac o tom na fanradio.sk. A aby sa nezabudlo, my pozdravujeme z Košic. Fan Rádio Víkend.

0: Pesnička, ktorú počujem už tisícikrát, ale stále sa mi páči. Somewhere at 12:12 vo Fanrádiu, takto sobotu po 14:00. Fanrádio stále vysiela aj takto po 14:00 z Košic, lebo stále sa tu deje Red Bull Tandem Splash. Tandemové bicykle, tandemy, už súťažia padajú do vody a my sme si ešte pred štartom stihli odchytiť súťažiacu dvojicu Euku a Dominika. Tak Dominika, Euku a Dominika, alebo Euku a Dominiku?
1: Dominiku,
0: Euku a Dominiku. Dominika, povedz nám viac o vašom tandemovom bicykli.
1: Náš bicykel sa volá teda namydlený blesk a vlastne máme na ňom taký ten veľký blesk z bokov a na ňom sú vlastne také malé balóniky. Zadu máme ešte teda bublinkovač, ktorý vlastne robí bubliny.
0: Namydlený blesk. A ako vznikol nápad na tento bicykel?
1: Nápad vznikol tak, že vlastne tento bicykel, na ktorom som jazdila, som vždy volala Bleska a moja kamarátka sa volá priezviskom Midlova. A takto nejak sme potom nejak mi to skrslo v hlavu, keď sme vedeli, že bude ten tandem, že vlastne nemôžeme byť nič iné ako namydlené blesky.
0: Je, tak to je pekný príbeh. Baby teda majú jazdu pred sebou, už onedlho sa ukážu na tej dráhe v strede jazera. A čo konkrétne baby vidia ako najproblematickejšie miesto na trase, čoho sa najviac obávajú?
2: Tatra, Matra, Fatra, hneď prvé tri kopčeky sú podľa mňa tie také, ktoré to preveria, či tam ostaneme na tej trati alebo spadneme do vody.
1: A podľa mňa, keď prejdeme tieto tri kopčeky, tak potom, ja to vidím pozitívne, ja možno vidím aj, že by sme sa mohli dostať do toho cieľa, ale tak uvidíme, no.
0: Toto bol namydlený blesk, tak držíme palce, nech dôjdu až do úplného cieľa, myslíme na vás, baby, držte sa a možno to dnes celé vyhráte. Vo Fanrádiu to budeme sledovať a držať palce, lebo my Fanrádiu vysielame z Košic. Fanrádiu.

0: Dasha Austin, country vec v závere hodinky vo Fan Rádiu, takto pred 15. Vysielame z Košíc a plánujeme tak robiť do 17. lebo tu sa deje Red Bull Tandem Splash. Ak to chcete vidieť všetko vizuálne, že si to neviete takto vďaka slovám predstaviť, tak všetko nájdete na Instagrame Fan Rádia a už o chvíľu aj slovenské cesty.
1: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
2: Predstavte si X zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: 70%. XXX Lutz.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Odkrojili sme z cien. Rajo maslo čerstvé za 1 euro a 49 centov a Pringles za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
3: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty a prajeme príjemnú sobotu. Od volantov ste nám nahlásili radary. Jeden ste videli v Bratislave na ceste smerom na Senec. V Bratislave na Senec smerom do mesta. A jeden ste videli aj na D1 pred Košicami smerom z Prešova. Ak máte ďalšie informácie z ciest, volajte to bezplatne na číslo 0800 800 200. Zatiaľ šťastnú cestu.
3: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
6: Fanrádio Víkend.
7: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat Stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín.

0: tak ešte raz. Ahojte, pozdravujeme z Košíc. Kde to mimochodom žije, konkrétne nad jazerom to žije, lebo tu sa deje Red Bull Tandem Splash, tandemové bicykle, 29 tímov bojuje, prechádzajú cez takú úzku uličku, lávku, cestičku, rôzne prekážky ich čakajú a snažia sa nespadnúť do jazera a snažia sa neokúpať, ako tak vám poviem, že...
1: Okúpali
0: sa. Ale my im držíme samozrejme palce, do 17. vysielame práve z tohto miesta, z Košíc a dúfam, že máte krásnu sobotu, rovnako ako ju máme my. Ďakujeme, že ste s nami po 15. Počúvate Fan Rádio. Fan Rádio.

0: nás počúvate z tohto miesta a zajtra sa pravdepodobne situácia nezmení.
1: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
0: My sa pozeráme na počasie, ktoré nás čaká v nedeľu, teda zajtra. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinela dážď alebo prehánky, hlavne teda na severe. Čakajte aj hmlu alebo nízku oblačnosť, to hlavne nad ránom, a teploty maximálna denná od 15 až 25 stupňov.
1: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.

0: Harry Styles, As It Was, vo Fan Rádiu. Pešák dorazil takto po 15. Tešíme sa z toho. My sme v Košiciach, vysielame nad jazerom, teda pri jazere. Dúfam, že nie v jazere, ale sme tu, lebo tu sa deje Red Bull Tandem Splash. A pred chvíľou tu pršalo a my sme sa tak pozerali na ľudí, ktorí boli pred našim fanrádiovským štúdiom, pred našou búdkou, otvárali dážniky, snažili sa niekam schovať. Toto je príbeh na city, inak pokračuje tento príbeh. Snažili sa schovať, pršalo tu, bola tu veľká búrka a teraz už možno preháňam, ale videli sme takých dvoch malých chlapcov, Vilka a Sepka, spolu s ich ockom, tak sme ich zavolali k nám, nech nemoknú a rovno som sa ich opýtala, že ako to tu v Košiciach zatiaľ vidia. Vilko povedal, že...
1: Tak zatiaľ asi dobre.
0: Ty si to nechcel vyskúšať, že by si zostrojil svoj tandemový bicykel a s bratom by ste sa spustili?
1: No, tak to by som nevedela asi, lebo na takejto trati to by bolo hrozné.
0: Vyzerá to tak nebezpečne, že jednoznačne by si asi spadol do toho jazera?
1: Asi áno.
0: Keby si si mal vymyslieť nejakú tému vášho bicykla, tak aká téma by to bola?
1: Neviem, či tanky alebo nejaké lietadlo.
0: OK, tak možno o pár rokov, keď trošku podrastieš, tak sa ti to podarí. Keby si mal všetkým tímom niečo odkázať za teba a brata, tak čo by to bolo?
1: Že nech oveľa viacej padajú.
0: Lebo potom je to väčšia sranda?
1: No, hej.
0: Niečo mi hovoríš, že ti to asi splňa. Tak tešíme sa na pády a tešíme

0: ohrali, tak to v sobotu 13. júna. My inak vysielame v Košiciach, možno ste nezachytili túto skutočnosť. Vysielame za Red Bull Tandem Splash, sledujeme tandemové bicykle, ako sa im darí. A pred chvíľou sme vo Fanrádiu mali malého Vilka, ktorému sa to tu veľmi páči, ale mal na súťažiacich jednu jedinú prosbičku a tá bola...
1: Že nech oveľa viacej padajú.
0: A ono sa to Vilkovi aj začalo plniť. Máme zvukový dôkaz, nech sa páči.
2: 3, 2, 1, 4. Pozri sa, veľmi stabilná jazda. 2 seconds later.
0: Ja to preložím, akože hneď po štarte sa im podarilo spadnúť tomuto tímu rovno do jazera. A už niekoľko tandemov takto skončilo vo vode. Niektoré sú viac úspešné, niektoré menej. Celé to sledujeme. A dokonca sledujeme takto z Košíc aj čo sa deje na slovenských cestách. O chvíľu viac.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Chcela by som dať záhrady jubilantke Milke, s ktorou sme chodili do Juhoslávie. V 95. spolu maturovali a dnes má 20 rokov.
5: Aj vy môžete vyzerať a cítiť sa na 20. S dermokozmetikou a zľavami až 30% počas Skin Days. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
6: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
7: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo 100 g makrela v rastlinnom oleji, 160 g za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: O pol štvrtej sa poďme s Fanrádiom pozrieť aj na slovenské cesty. Začíname upozornením na D1 na 40. kilometri za Trnavou smerom na Bratislavu je na krajnici Strnec, takže tam zvýšte opatrnosť. Nahlásili ste nám aj nehodu, a to v Michalovciach na Močarianskej smerom na Sečovce. Zrazili sa tam dve autá a obojsmerne si počkáte 10 minút. A mám tu aj radary, jeden ste videli v Bratislave na ceste na Senec smerom do mesta, ďalší ste nám nahlásili na D1 pred Košicami smerom z Prešova a posledný ste videli na výjazde z Moldavy nad Bodvou smerom na Košice. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: romantická vec, The Calling, Wherever You Will Go. Vo Fan Rádiu vysielame z Košíc, lebo tu sa deje Red Bull Tandem Splash, ale tento víkend dáme vo Fan Rádiu priestor aj trochu vážnejšie téme, lebo na nedeľná talk show bude aj o zákutiach medzinárodnej humanitárnej pomoci. Šarkán sa prospráva so spoluzakladateľom humanitárnej zdravotníckej organizácie Magna, Martinom Banžákom. Reč bude napríklad aj o aktuálnej situácii v Afganistane.
1: Je to smutné a smutno hrozné, lebo vlastne keď dostal Taliban k moci, tak ja si pamätám, keď som hneď potom tam pristal prvýkrát v Kabule, tak som bol akože zase prekvapený, keďže mi pečetku do pasu dávala odhalená žena. Keď som tam prišiel o pol roka, tak už bola zahalená a keď som tam bol teraz naposledy, tak tam už som žiadnu ženu nevidel. A je to neuveriteľne smutný príbeh, ktorý ale ja by som nevinil z toho len ten Taliban, ja by som z toho nejakým spôsobom vinil aj medzinárodné spoločenstvo, nejakým spôsobom prestalo podporovať Afganistán. Tam sa minulý rok vďaka tomu americkej katnutej pomoci zavrelo vyše 300 nemocníc a tak ďalej. Tak ďalej. Tí ľudia žijú v enormnej chudobe a tak ďalej a vlastne týmto obeťou je ten bežný občan, či to, že v Afganistane alebo v Kongu.
0: Viac o tom, ako a kde vo svete pomáha humanitárna zdravotnícka organizácia Magna, povie jej spoluzakladateľ a fotograf Martin Banžák už zajtra v nedeľnej talk show so Šarkanom.

0: vysielame z Košíc naživo, lebo tu sa deje Red Bull Tandem Splash. Tandemové bicykle sa snažia prejsť cez takú úzku cestičku a nespadnúť do vody a prejsť až na koniec tej trate, teda z bodu A do bodu B. Akože darí sa to niektorým, potom aj niektorým trošku menej. Ja som veľmi rada, že pri mikrofónoch môžeme privítať tým Tandemy a teda namydlené blesky. Ahojte Euka, ahojte Dominika.
1: Ahojte.
2: Ahoj.
0: No vy to už máte za sebou, vy sa usmievate, takže nálada je dobrá. A musíte odpovedať na mikrofón.
1: Áno, áno.
0: Áno, áno.
1: Áno, máme dobrú náladu.
0: Sa veľmi, veľmi teším. Máte to za sebou a máte mokré vlasy, to znamená, že ste spadli do vody?
1: No, my sme nespadli priamo do vody, my sme spadli na trať, ale potom sme sa rozhodli, že teda do nej skočíme.
0: O, výborné, tak mne sa páči, že ste to takto využili, lebo ja ako divák oceňujem, keď niekto skončí vo vode, to je potom väčšia zábava.
2: Áno, my sme si povedali, že to už je nuda, že príliš veľa tých tímov prešlo tú trať, takže nám nevadilo, že vlastne ideme do tej vody.
0: A aká bola voda? Dobrá?
1: Voda bola teplá.
2: Mokrá.
0: Mokrá. Toto teda hodnotenie k vode. A ako hodnotíte váš výkon?
1: Podľa mňa, akože ja som bola optimistická, ale ja si myslím, že dobré.
0: Teraz tak spätne, že mohli ste niečo inak urobiť.
1: Ale nie.
2: Mohli sme mať iný bicykel.
0: Tak na budúce. Ale neviem, koľko teda bodov ste získali.
1: To ani my nevieme vlastne ešte.
0: Vy ste sa okúpali, vás to už proste nezaujíma. Vy už máte potom už ruka hore.
1: No my sme potom ešte išli ku zdravotníkom. Trošku sa nechať obviazať, lebo sme sa tam orýpali o tú zem.
2: Potrať nás troška povozilo.
0: Áno, áno. My ste mali spomienku, väčšinu spomienku na to, čo sa tu dnes deje.
1: Cestný líšaj.
0: A prvé myšlienky pred štartom boli?
1: No,
2: Pane Bože, nie.
1: Ste pripravené? Nie.
0: Ale nejako ste sa spustili, nejako ste došli a bola to zábava.
1: Bola to veľká zábava.
2: Áno, bola.
0: Odporúčate každému.
1: Áno.
0: Dobre, dobre. Tak chcete niekoho pozdraviť?
1: Chcem pozdraviť moju mamku.
0: No, dobre.
1: Moju sestru. Čaute. No, iba pozdrav takoho.
0: Pozdrav niekoho.
2: Pozdravujem Dominiku.
0: Výborne, tak ďakujeme veľmi pekne, že ste tu boli. Namydlené blesky, ktoré boli na namydlenom blesku a došli ste to nejako svojpomocne. Áno, áno. Tak budeme vám držať palce, nech skončíte na tom najlepšom mieste a ďakujeme, že ste prišli do Fan Rádia. Čaute, babi.
1: Aj my ďakujeme.
2: Ďakujeme. Čaute.
1: Čaute. Fan Rádio Víkend naživo z Košíc.

0: Smile a pesnička V lete v záver hodinky pred 16. vo Fanrádiu. Fanrádio vysiela z Košic naživo, lebo tu sa deje Red Bull Tandem Splash a stretávame vás v tejto našej fanrádiovskej budke, lebo ste tu v Košiciach poslucháči Fanrádia. Dokonca prišiel aj Patrik. A prečo si prišiel do Fanrádia?
1: Pozdraviť mamku a aj kolegyne do roboty.
0: Tvojej kolegyne do roboty.
1: Mojej mamky.
0: Okay, dobre. A chceš jej aj niečo odkazať?
1: Tak, držte sa v robote.
0: Dobre, dobre, tak odkaz odovzdaný a nejakú pesničku zahráme, ktorú máme v playliste, môžeme?
1: Áno, áno.
0: Dobre, ďakujeme, že si prišiel, čau.
1: Dovidenia.
0: Tak sme sa s Patrikom dohodli, ďalšia pesnička bude pre maminu a kolegyne, nech vám to zbehne v práci, ale ešte predtým Slovenské cesty a Dominika.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Vyhraj pozvanie od Fanrádia do Grécka.
3: Tzatziki, tzatziki.
2: Jediné, čo potrebuješ, je stihnúť sa zaregistrovať. Počúvaj celý budúci týždeň vysielanie Fanrádia a vždy, keď zaznie špeciálna výzva, máš presne 5 minút na registráciu. A neprestávaj počúvať. Čím viac toho zachytíš, tým väčšia šanca odletieť s nami a s cestovnou kanceláriou Satur na skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Maj naladené Fanrádio a sleduj sociálne siete. Všetko o súťaži máš na fanradio.sk.
4: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
5: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Martin. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pohodovú sobotu vám prajeme z Fanrády a poďme sa pozrieť aj na slovenské cesty. Na nehodu si dajte pozor v Michalovciach na Močarianskej smerom na Sečovce. Zrazili sa tam dve auta a obojsmerne si počkáte 10 minút. Nahlásili ste nám aj radar, a to na výjazde z Moldavy nad Bodvou smerom na Košice. To je na teraz všetko, ak viete, čo si aktualizovať. Volajte to bezplatne na číslo 0800 800 200. Zatiaľ šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn.
1: A poďme sa pozrieť aj na počasie. Fanrádio stále vysiela z Košíc, kde je aktuálne oblačno, miestami slabý dážď. Na zbytku územia Slovenska rovnako oblačno až zamračené. Ak niekam plánujete ísť, zoberte so sebou aj dáždnik, pretože môže pršať a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Poďme sa pozrieť aj na zajtrajšie počasie. V nedeľu bude polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo prehánky, a to najmä na severe. Denná teplota 15 až 25 stupňov.
3: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť

poslednú hodinku, ktorú vysielame priamo z Košíc, sme nad jazerom, respektíve pri jazere. A tu sa deje Red Bull Thunder Splash. A hneď takto v úvode zdravíme samozrejme poslucháčov fanrádia Kuriérov Jakuba Sama, lebo aj oni sú fanrádio. A tešíme sa, že sú tu spolu s nami v tejto hodinke aj s Bačom, youtuberom, ktorý sa tu predstavil aj za svojím tandemovým bicyklom. Ako to dopadlo, tá jeho cesta, tak to sa dozvieme už o chvíľu, tak ostaňte s nami, počúvate Fanrádio.

0: Aktuálny čas, peknú sobotu prajeme. My sme v Košiciach, vysielame z Metropoly Východu, lebo tu sa deje Red Bull Tandem Splash. Tandemové bicykle sa snažia prejsť takou úzkou cestou cez prekážky a chcú doraziť až na koniec trate. Nie všetkým sa to podarí, ale niekomu sa to podarí. Bača, youtuber, je tu s nami. Ahoj.
1: Ahoj. No, nám sa to napríklad podarilo. Čuduj sa svete.
0: Wow, tak potlesk. Bača bol v tandemovom bicykli so svojou milou Peťkou. A Peťka, ahoj.
2: Ahojte.
0: A aké sú pocity po?
1: No povedz ty, začni. Pre mňa sú pocity dobré, lebo na mňa bola akože bol na mňa vyvíjaný veľký tlak.
0: Kto na teba vyvíjal tlak?
1: Vieš čo, moje brinzové halušky, ktoré som mal nahážené na mojej ovečke.
0: Á, dobre.
1: Ale zvládli sme to, takže u mňa všetko dobré. Peti, povedz ty.
2: U mňa tiež všetko dobré, s menším zranením, ale ja som mala hlavne veľkú dôveru u Miroslava, pretože keďže je to Popračan a bicykluje a zjazdil aj svah na snehu, tak... Tak to bolo super.
0: Áno, ťažké na boisku, ľahké na... Nie, opačne sa to hovorí.
1: U nás je to v poprade.
0: Je to boisko, v každom prípade. Aby sme opísali váš tandemový bicykel, tak bol na akú tému?
1: Bol na tému vlastne, ja som nechal ľudí vyberať komentári, že čo mám postaviť a komentár s najvyšším počtom lajkom vyhral, čiže ovečka. Ja som ešte z nej spravil takú Minecraftovú, hej, som sa tak akože s tým pohral trošku s tou témou, no a ja som bol preoblečený za Baču teda, tam kreativita upadla, ale Peťka to zase potiahla, lebo no, ona bola, Peťka bola tie brinzové halušky.
0: A tu je tá kreativita.
1: Áno.
0: Peťka, aké je to byť brinzová haluška?
2: Super, ja som taká rada, že som si mohla zažiť byť haluškou, to je najlepšie, čo sa mi mohlo stať v mojom živote.
0: Ako dlho vám to trvalo, kým ste to dali dokopy? Myslím, nie máš vzťah, ale ten tandemový bicykel.
1: Dobre, že si to takto upriamila, lebo by sme to mohli byť dlho. Nebolo to až tak na dlho. Viac menej sme to, tým, že mi Peťka pomáhala, že veľakrát robím projekty sám, ale teraz mi Peťka pomáhala, takže sme to mali celkom akože rýchlo urobené, aj pomerne jednoduchý projekt. No a Peťka si po nociach rozšila svoj kostým s pavnou pištolou. Takže za koľko sme to mali? Asi za pár dní.
2: No... Ja neviem, 2 dní, 3 dní, akože no. Znelo to drsne, že po nociach, ale spravila som to za 3 hodiny.
1: ale v noci. Ale,
0: dobre to znie v rádiu, vieš, po nociach sme to šili a dávali dokopy, to sa lepšie predáva. A máte pocit, ja som sa vás to už pýtala aj pred týmto rozhovorom, že či vám to utužilo váš vzťah, toto celé?
1: Za mňa áno, pretože ja som cítil to silné objatie, hej, potom ako sme došli.
2: A cítil si aj tú dôveru predtým?
1: Cítil, ale tá dôvera mi trošku ten tlačík, trošku mi to vytláčal ten tlak.
0: Chápem. Inak, ty si ako úplne prvý skúšal túto trať a kvôli tebe ju trošku sťažili, lebo že vraj bola jednoduchá. Akože, neviem, čo mám na to povedať v mene ostatných tímov.
1: Vieš čo, takto. Ja sa to len akože domnievam, lebo ja som si to vyskúšal ako prvý teda človek na Slovensku, ktorý to teda prešiel.
0: Wow.
1: A ja som to prešiel pomerne easy peasy.
0: Hej?
1: A ja keď som to došiel, tak všetci boli takí, že o, super, paráda, ja som bol sa tešil, lebo tak som mal strach, lebo to nevieš, vieš, ty možno padneš. To je akože to si možno ľudia nevedia predstaviť, ale nech sa tam postavia a nech sa rozhodnú, že možno idem spadnúť. A keď som to prešiel, tak všetci boli takí, o, paráda, ideme to stiažiť, je to príliš ľahké. Takže sa tam popridávali nejaké veci, odobrali nejaké veci a bolo to teda teraz o mnoho ťažšie. Ono sa to možno nezdá, ale je to veľmi, veľmi ťažké a desivé.
0: A odtedy, keď si rozhodol o tom, že to bude ťažšie, klesli ti followery na Instagrame, alebo...
1: To až ty teraz priznala, to si vôbec nemusela. Hej, takže ďakujem pekne, dúfam, že...
0: Ja totiž to najali, aby som ti robila protikampaň.
1: A koľko to stalo? 12 eur?
0: Viac neveriem. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne, tešíme sa z toho, že ste živí a zdraví, že máte už po všetkom a teraz si to môžete užívať. Bača a Peťka tu boli spolu s nami vo Fanrádiu. Užívajte ešte deň.
1: Ďakujeme, užívajte aj vy.
0: Čau.

0: Tandem Splash. A aj keď tu možno nie ste, tak zažívate tú atmosféru spolu s nami, lebo Peťo sa napríklad ozval.
1: Pozdravujem na Red Bull Tandem Splash. A my tam síce nie sme, ale všetci sa dobre bavte. Peťo z Ružomberka, čaute.
0: Ružomberok, Peťo čau, ďakujeme, že si s nami takto na diaľku a my cestujeme vo Fan Rádiu, lebo pred nami sú aj slovenské cesty, počasí tiež.
2: Tento víkend sa budeme vo Fan Rádiu baviť o práci, ktorá naozaj nie je pre každého.
3: Poskytovať humanitárnu pomoc nie je zrovna ako najbezpečnejším povolaním na svete.
2: Martin Banžák ale v krajinách ako Kongo, Sudán či Kambodža neposkytuje iba humanitárnu pomoc, ale zároveň to všetko aj fotí.
3: Máš pocit, že to musíš tam vycvakať 30 filmov, aby si niečo odtiaľ doniesol?
2: Viac o práci humanitárnej zdravotníckej organizácie Magna už tento víkend od 10. vo Fan Rádiu.
4: Nedelná talk show so Šarkanom.
5: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
6: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
7: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke maliny len 2,49 za 200 gramov. Mleté morčacie meso iba 2,19 za 500 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
10: Kacukari, kacukari, kacukari.
11: Ramen.
12: Donburi.
11: Kacu.
12: Kari.
13: Ramen.
11: Donburi.
9: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Z Fan Rádia prajeme príjemné sobotné popoludne. Poďme sa pozrieť aj na slovenské cesty. Začíname obmedzením. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do zajtrajška. Nahlásili ste nám aj radar, a to na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak viete, čo si aktualizovať alebo máte ďalšie informácie z ciest, všetko volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
16: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
15: A máme tu opäť aj počasie. Fan Rádio stále vysiela z Košíc, kde je aktuálne polooblačno, vyšlo nám slniečko. Na zbytku územia Slovenska oblačno až zamračené. Ak niekam plánujete ísť, zoberte si so sebou aj dážnik, pretože môže pršať. Ojedinele sa dokonca vyskytnú aj búrky. Poďme sa pozrieť aj na zajtrajšie počasie. Zajtra teda v nedeľu bude polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo prehánky, a to najmä na severe. Denná teplota 15 až 25 stupňov.
16: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.

0: Red Bull Tandem Splash, lebo tandemové bicykle sa snažia prejsť takou úzkou cestičkou, až na záver tej cestičky všade sú prekážky a vyzerá to v pozície diváka veľmi, veľmi jednoducho. A my to sledujeme z budky, z fanrádia. Káva, Dominika je tu spolu so mnou. A ako sa vám to začal pozdávať?
1: Mne sa to páči veľmi. Akurát ti musím povedať, že vždy, keď nejaký tým vyrazí, tak ja vždy, že spadne. A večer sa to nestane. Dobre, som trošičku zlá, ale nevadí. Hasiči boli výborní.
0: Boli.
1: Hasiči mali na bicykli postavené také malé autíčko, aby sme to popísali, a tí boli fantastickí a išli jak raketa. Jak
2: a hasiči získali najviac bodov, čo som počula.
1: Vážne? Wow.
0: Ale akože musím sa priznať aj ja, že tiež sa viac teším, keď spadnú do jazera. Akože je to o to väčšia zábava. Ale
1: je to zábava.
0: Áno, je to zábava. A Bača, keď tu bol, povedal, že ono to vyzerá celé jednoducho z pozície diváka, ale že vôbec to také jednoduché nie je. My sme tiež mali byť súčasťou tohto celého, ale tandemový bicykel nebol. Tak rozmýšľam, že či sme to nepodcenili, lebo ako vyzerá to fakt dobre, aby som sa spustila.
2: No akože po tých Bačových slovách neviem úplne, že ja či aby som do toho išla. Uh-huh. Trošku mi to príde nebezpečné.
1: Pozri, ja ti vybavím v Red Bulle, aby to tu znova bolo na Slovensku.
0: Kvôli mne.
1: Hej, kvôli tebe. Aha. A pôjdeš aj prvá, to otvoríš a potom to uzatvoríš.
0: Dobre, tak môžeme sa dohodnúť. Takže takto v závere to môžeme zhodnotiť, že niečo také, keď sa deje na Slovensku, tak palec hore, lebo
1: je to fantastické.
0: Že je to fantastické.
1: Je to super a Košice sú super, vieš, to je.
0: Ale aj Banská Bystrica je super, hej.
1: Jasné, len teraz sme v Košiciach, ale samozrejme všetky mesta sú super, áno? Všetky slovenské mesta.
0: Ale Košice dnes najviac, lebo tu sa deje Red Bull Tandem Splash a v tandemoch inak budeme pokračovať a snažím sa moderátorsky premostiť.
1: Snažím sa premostiť na Fanin Slovakia, ktorý nasleduje po 17.
0: Áno.
1: Budeme pokračovať v tandemoch, lebo ja som sa týmto nechala inšpirovať a tandem je predsa dvojica. A dvojice vyrábajú spoločné pesničky, nie? Jaký kreatívny nápad, super, že? Takže dnes bude špeciálne vydanie Fun in Slovakia, ktoré bude venované takýmto tandemom v hudbe.
0: Tak po 17. Fun in Slovakia s kávou a do 17. sa počujeme z Košíc. Red Bull Tandem Splash z Košíc. Iba vo Fun Rádiu.

0: z Eteru Fanrádia. Krátko pred 17. my ešte stále vysielame z Košíc z Red Bull Tandem Splash. Tandemové bicykle sa snažia prejsť na druhú stranu cez prekážky a stretli sme tu Gregora a Markusa. Oni boli tiež súčasťou. Oni si tiež vyrobili tandemový bicykel. Tak ako sa volal váš tým? Markus, povedz.
1: Morning Struggle.
0: A vyzeral ako ten váš tandem?
2: Bola to vlastne obývačka na kolesách.
0: Wow, inak ťažko sa mi sústreďuje, lebo mám pocit, že som nepochopila dress code.
1: My sme mali župany len, že nakoľko tá show sa začala nejako inak, alebo respektíve líšiť od tých ostatných a začali sme skákať vlastne flipy do vody, tak bolo to také celé, no.
0: A pre poslucháčov, vy ste len v plavkách aktuálne pri mne?
1: My sme len v plavkách, áno.
0: Okay. A aké to bolo? Skúste nám to opísať.
1: No, viete čo, ten bicykel sme dávali dokopy celkom
0: dlho. Počúvaj, týkaj mi prosím ťa, lebo sa cítim ako stará žena.
1: Tak dobre. Bicykel sme dávali dokopy dlho, ono, tam boli prizvarané dve tyče z bokov a vlastne boli do takých, ocelové platničky boli prevrtané a tam bol na tom ten gauč. A bolo to tam nejako pospájane šroubami.
0: Keď ste sa spustili, tak aké to bolo?
1: Ja si myslím, že pre mňa ako pre druhého, čo respektíve nešoferoval, tak za mňa úplná pohoda. Tuto on schytal vlastne, Gregor schytal všetko za mňa.
0: No tak popíš nám to, Gregor.
2: Ono, ako sme sa dole spustili na 200-kilovom bicykli, dvaja pasažieri, s tým, že na bicykli je gauč veľmi široký, tak to bolo veľmi náročné udržiavať stabilitu, čiže keď sme sa spustili dole rýchlosťou, tak sa nám celé predné koleso vlastne zohlo a kvôli tomu sme spadli.
0: Ale to nevadí, lebo to bolo celé sranda, dúfam, a že ste si to užili.
2: Náš cieľ bol zábavný, nie na diaľku.
0: Gratulujem, už si to užívajte, lebo máte potom a ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujeme krásne.
0: A my ďakujeme, že ste tu spolu s nami boli a pozdravujeme z Košic. My sa odpájame z Red Bull Tandem Splash a po 17. už kava a Fanin Slovakia tiež tandemy, tak ostaňte s nami. Red Bull Tandem Splash z Košic.

0: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predĺženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na DS Automobiles.sk.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk.
2: Koniec hlásenia.
3: A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
4: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
5: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
6: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pohodovú sobotu prajeme z Fanrádia. Poďme sa pozrieť aj na slovenské cesty. Nahlásili ste nám dva radary. Jeden ste videli na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu a druhý ste nám nahlásili medzi Chrenovcom a Rastočnom, kde meria mobilný radar biela Octavia kombi. Ak máte viac informácií z ciest, všetko volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
6: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Aj po 17. ešte pozdravujeme do Košíc, kde teda bol Red Bull Tandem Splash, alebo tandemové bicykle, a v téme tandemov dvojic zostaneme aj vo Fanning Slovakia, keď už sme teda dnes tandemoví, a budú nie tandemové bicykle, ale budú tandemové pesničky. A prvá, ktorou začneme, je Peter Bič Projekt a Lukáš Adamec. Veľmi, veľmi nová pesnička, ktorú chalani predstavili iba pred pár dňami, volá sa Daj, daj. Užívajte a dobré počúvanie Fan Rádia.
2: Fan in Slovakia s Kavou.

0: Toto bola parádna spomienka vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia, kde práve teraz počúvate špeciálne vydanie dvojíc, alebo teda tandemov v pesničkách Celeste Buckingham a Mike Spirit. Neuveriteľne dávno toto bolo. Oveľa bližšie je nová pesnička od skupiny Billy Barman, ktorý túto spoluprácu s názvom Sabotáž zahrali s Benom Kristovaom a ktorou budeme o chvíľočku pokračovať. Iba nám k tomu pár vecí povie Ďuro Podmanický, líder skupiny Billy Barman.
1: Je to spolupráca Československá, nikdy sme to nerobili, je to prvýkrát. Sme veľmi radi, že sme to spravili práve s týmto človekom, pretože sme zistili, že je to veľmi muzikálny človek. Viac menej žánrovo úplne odlišne od nás, ale o to je to zaujímavejšie. Ak sme sa na odozdávaní cien Anjel v Prahe pred rokom a on tam doletel v takom fialovom koženom plášti a objal ma a začal mi niečo spievať do ucha a potom sme zistili, že vlastne si rozumieme. No bola to dobrá afterka, skrátka.
2: Alright, listen.

IKEA. Life.

0: sa oplatí a nakupovať v Lidle Shope ešte viac. Len tento útorok a stredu máte na Lidl.sk zľavu 20% na športovú značku Krivit. Nakupujte kvalitné oblečenie a športové doplnky online a buďte fit s Lidlom. Online, vždy viac.
1: Lepšie? Tak sem s tým, pretože Tipozbet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
2: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
1: Vyfandi si ceny od Tipozbet. Športovými stávkami od Tiposu.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Príjemný sobotný podvečer prajeme z Fanrádia aj za volanty. Začíname obmedzením. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavskej Zlaté piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do zajtrajška. Nahlásili ste nám aj radary. Jeden ste videli za Chrenovcom a Rastočnom, kde meria mobilný radar Octavia Kombi. A ďalší ste videli na výjazde z Lehoty pod Vtáčnikom smerom na Prievidzu. Tam meria modrá Octavia. Ak máte viac informácií z ciest, nehody, kolóny, komplikácie, všetko hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne. Fan in Slovakia.

0: bla bla bla.
1: Počúvate Fan Rádio, počúvate Fan in Slovakia, dnes špeci vydanie tandemových pesničiek Richard Miller a Tina bla bla bla. To ste práve teraz počuli, o malú chvíľočku aj. Jedna, myslím si, že veľmi vydarená spolupráca, veľmi dobre sa jej darí aj vo Fan Rádiu. Určite ju poznáte aj z nášho vysielania, Ema Drobná a Adam Pavlovčin. Pesnička Rituál vznikla počas songwriting campu.
2: 3 dní v kuse cca alebo 4 píšeš, každé ráno ťa dajú tak akože náhodne do skupín s nejakým producentom, s nejakým umelcom, s nejakým textárom a ty musíš vyprodukovať do nejakej 8. večer a plnohodnotnú skladbu, ktorú potom prezentuješ. Takže takto to celé vzniklo a my sme teda sa ocitli v jednej skupine a pokušenie o to spraviť.
3: Vytvorili sme si rituál.
1: No a tak teda Ema Drobná a Adam Pavlovčin boli v spoločnom týme, v ktorom celý deň pracovali na pesničke.
3: Hneď prvá myšlienka bola, že tak jasne máme duet. Najprv vznikla hudba.
2: Áno, nejaký základ tam bol. Ja si pamätám, že vlastne ten hook, čo je na začiatku, tarara, tarara, tarara, tarara, tak to sú vlastne naše hlasy, len sú tak zmodulované do takej až gitary, by som to môžem povedať. Takže pamätám si, že toto sme nahrávali a že ten riff vznikol.
3: A potom sme mali dosť dlho, že struggle. Práve sme mali struggle a nevedeli sme sa pohnúť ďalej a vtedy on chytil nejaký magazín, tam bol, a otvoril nejakú stránku a tam bol nadpis článku, že chcem byť tvoj rituál. A my si hovoríme, že wow, sounds good. A začali sme sa o tom baviť, väčšinou teda sa bavíme o tom, že o čom ideme písať, a tak sme to rozvinuli.
2: My sme mali refrén tohoto a mne sa to strašne páčilo a bol tam veľký skeptizmus a odchádzalo sa od toho a po 4 hodinách sme sa k tomu vrátili a som bol, že hovoril som to.
1: Samozrejme teda pesničku dokončili. Keď už teda to hovoril Adam, má aj veľmi peknú myšlienku, je o vzťahu, ktorý už má za sebou takú tú prvotnú fázu nadšenia.
2: Sme tak trošičku chceli zmeniť to slovo, že rutina vo vzťahu, kedy tá rutina má možno takú negatívnejšiu konotáciu a chceli sme to zameniť za rituál, čož znie tak trošičku viacej exciting. Uh-huh. A v podstate sa tam tak nejako rozprávame o tom, že tá honeymoon fáza je skvelá, máme ju všetci radi, ale to, čo príde po nej, je ešte lepšie, kvalitnejšie.
3: Keď už akože sa tak viac poznáš, keď už tak viac, keď už naozaj vieš, aký to ako reaguje ten človek, vieš, že má aj tie svoje zlé stránky, samozrejme všetko, to musí byť stále s láskou, že nemôže ten človek byť zlý, alebo nejak robiť zlotu, a my mu to budeme odpúšťať, lebo taký proste je, ale naozaj také tie bežné proste chybičky krásy, ktoré každý máme. Pre mňa ten vzťah začína dávať väčší a väčší význam časom, že keď už máme ten rituál, keď už sa naozaj poznáme, keď už to prvotné opadne, tak vtedy prichádza taká tá real...
2: Ľudia sa zlaknú niekedy toho prepadu, ktorý nastáva po tej honeymoon fáze, potom je taká tá prvotná, plná vášňa všetkého a potom je tam taký ten veľký prepad, môže sa teda stať, mne sa to teda stalo. A tu sme práve chceli povedať, že my sa tešíme, keď toto nastane, pretože chcem byť tvoj rituál, ktorý sa ešte nestal.
1: Asi sme už teraz všetci vo svojej vlastnej predstavivosti, že? No, tak si to teda zahráme vo Fan Rádiu a vo Fan in Slovakia. Adonis a Ema Drobná, alebo Ema Drobná a Adonis a pesnička Rituál.
2: Krásne.

0: letieť nízko. Letieť nízko, stále hrám, tú hru mám rád. Mám stále chuť byť ďaleko, aj keď som blízko. Je to len číslo, stále hrám, tam, tam, tam, tam.
1: Live nahrávka. IMT Smile a Kali, ktorú ste práve teraz počuli v tandeme vysielaní Fan in Slovakia, alebo teda v pesničkách, ktoré sú spoluprácami. IMT Smile vydali celé EPčko všetkých pesničiek, ktoré majú s Kalim live, tak ako ich zahrali v Košiciach na koncerte Exotikana. A už teraz vám viem povedať, že 19.6., pokiaľ sa nemýlim, vyjde ich ďalšia v poradí už štvrtá spolupráca.
2: Fan in Slovakia s Kalim.

Keby sme nerobili tandemové spolupráce vo Fan Rádiu a vo Fan in Slovakia, tak na túto pesničku priznám sa, že by som bola aj zabudla. Dara Rollins a Tommy Popovič, Nebo peklo raj. Haló? Áno, to ste práve teraz počuli vo Fan Rádiu. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, ktorú ste venovali aktuálnemu vydaniu. Vždy medzi 17. a 18. Fan in Slovakia. Po 18. Get Fun, vaše tanečné hity, vaša domáca party, ktorú môžete počúvať až do polnoci. Užívajte víkend, majte úspešný týždeň a počujeme sa znova v sobotu. Pozdravujem vás, Káva. Čaute.

0: servis. Vždy prvý.
1: V sobotu podvečer vás z Fanrádia pozdravujeme aj za volanty. Začneme obmedzením. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do zajtrajška. Mám tu aj nehodu. Tá sa stala na výjazde z Trstenej smerom na Tvrdošín. Tam sa zrazilo auto s cyklistom a prejdete tam striedavo. Nahlásili ste nám aj radary. Jeden ste videli v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta a ďalší ste nám nahlásili na výjazde z Lehoty pod Vtáčnikom smerom na Prievidzu. Tam meria modrá Oktávia. Zatiaľ vám z Fanrádia prajeme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn.

Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.

0: Výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo 100 g makrela v rastlinnom oleji, 160 g za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Jahody balené za 2,59 € a rajec minerálna voda neochutená za 49 €. Potraviny Kraj.
4: Get fun iba vo Fun Rádiu.

0: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
1: Začni svoje leto na Donovaloch. Lístky na všetky lanovky a pleky. Zapožičanie bicykla na celý deň. Bike lekcia s inštruktorom. Najväčšia hojdačka na Slovensku. A ubytko v štvorhviezde. Takýto vymakaný víkend na Donovaloch môžeš zažiť vďaka súťaži, ktorú nájdeš na fanradio.sk. Každý deň úspešne absolvuj cykloúlohu a vyhraj dokonalý víkendový pobyt. A každý deň navyše hráš o bike pasy do nového bike parku pre každého. Riders Park Donovali. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
2: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Až k tebe domov. Počúvaš Get Fun iba vo Fan Rádiu.

0: Nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke maliny len 2,49 za 200 gramov. Mleté morčacie meso iba 2,19 za 500 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: A vlastne ešte niečo.
1: Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
3: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
4: Toto je Get Fun.

0: Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
2: Odkrojili sme z cien. Rajo maslo čerstvé za 1 euro a 49 centov a Pringles za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.

prácu, ktorá má energiu, u nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa

produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke maliny len 2,49 za 200 gramov. Mleté morčacie meso iba 2,19 za 500 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

what comes next will be marvelous.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.